on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?